0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: da kažem, jebo mater, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mater, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.

imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda sili derbi.

dan 22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, ali posere mu se na petokraku. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretanji. Po ovoj genijalni, ja sam oduševljen.

0: kada kažem, jebo mate, ja ne psujem,
1: ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem,
1: ja samo tako pričam.

5 je minuta ostalo do 10 sati, Pula se budi, pomalo završava točno u 10. Pred sam kraj, samo još par informacija, trenutno je neka pauza između pljuskova, barem što se vremena tiče, iako uređaji pokazuju da pljuskova ima u okolici, evo u Puli trenutno toga nema, ali ih ima u najavi, mogućoj najavi za poslije podne. Čuvajte se kiše, pazite na pješake, ako vozite ulicama ima dosta rupa i lokvica, to znamo. Slijedi otkucavanje do podne, toliko od mene.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

0: Eto, slušali smo Pomelo Chess Society, Citrus Maximus pjesmu povodom 10. godišnjice Incognito Agency koja se održava ove subote u klubu Kotač. Marijane, koji je idući band koji ćemo...
1: Samo da naglasim, ova pjesma je jedna na njihovi najlakših stvari, tako da...
0: To smo ono malo htjeli jedan teaser, ovako, kako super zvuči, i onda dođete i rasturačima. Skieren Jeti.
1: Skieren Jeti. Dvojica iz Beograda i, znači, doslovno značenje. Frajer je obučen u Jetija i svirao bubanj, a drugi je obučen u skijaša i svira bas. Znači, skije mu je praktički instrument, ono, kao nekakav bas i šta je već.
0: Nekad sam se pripremala, sam ono rekla od smijeha kad sam ih vidjela.
1: Da, iz Beograda, i to su negdje moji stari prijatelji koji sam upoznao prije 15 godina na još na Live Celebration Festival, na Trance Festival, na Tvrđavi. I fascinantno je da ih nisam vidio jedno 10-11 godina, pa smo napravili na reuniju u Beogradu i jo, svirate vi dalje, da, kako da ne, na, i ideja, pa ajde čovječe, ono, gledao sam ih bio prije, kad je to bio, po ljeti, da, prošlo ljeto, bili su svirali na, kako se zove, na ovaj dub festival u Barbariki.
0: Escape the City.
1: Da, bili su svirali tamo i prvi put sam ih tamo gledao i onda sam rekao, ok,
0: let's do it.
1: Možete svirati, da. Tako da, da, baš mi je drago i šta reći, oni su baš, mislim, čini danas u Zagrebu, pa eto, tamo smo lijepo spojili Zagreb-Pula i oni će otvoriti u 9.15, znači vrata se otvaraju u 9 sati, a oni počinju u 9.15 i nije kao ono, nekad Uljanik svira u 10, pa počne u ponoć. Držat ćemo se strogo te satnice, eventualno 5 minuta, ali tako da ljudi, molim vas, obratite pažnju.
0: Na vrijeme.
1: Da, da.
0: Mislim, to je meni cool, jer korona je pokazala kako se ipak može početi na vrijeme i doći na vrijeme, da se ne čeka publika, jer ono, nije ni bendu neka...
1: Moralo se.
0: Da, nije ni bendu neka fora, ono, da čekat publiku do 12.1, jer ono, izgubiš energiju, taj momentum i onda...
1: Pa to sve ja počeo raditi od početka od karijere, znači, ono, vrata, start. I onda ljudi, ono, dođu 10 i pol, šta je ovo? Tako da smo ih naviknuli.
0: Da. Da, čini mi se da Incognito Agency daje prostor izvođačima koji nisu nužno dio mainstreama, što mi je, i ne samo, imaš i mainstream, ali ono, pa, ove bendove, mislim, ok, osim...
1: Pa mislim, što se tiče ovog giga, to je teški underground. Znači, da. To Nemeček je eventualno, bi rekao, headliner, oni su sad, ajmo reći, možda čak i najpopularniji bend u Hrvatskoj što se tiče alternativne scene. Mislim, Jimmy Huber uzeo jedan Los Angeles agency, onda znaš koliko je sati. Tako da oni prodaju po 800 i 1000 karata u Zagrebu, što je za jednu underground scenu, wow. I počeli su svirati vani, imaju turneje, tako da oni su headlineri, ali da, moram reći ipak kontra, nažalost ja sam zadnjih 9 godina mainstream.
0: Da, okej.
1: Okay, a i ovo baš sam se htio počastiti samog sebe, jer sam ja inače rock, metal, mm-hmm. i volim i trance, i volim i house, volim svašta, mogu ja poslušati i čak i neki budi narodno, mm-hmm. ne turbo folk, narodno, ali kako me opere, ali da, u duši rock metalac, i zato sam se, kažem, htio sam sebe mm-hmm. počastiti, jer rijetko je ovako nešto biti, rijetko je ovako, inače, evo, moram pohvaliti Paradizo, Monte Paradizo i udrugu Alternativu koji furaju taj džir, i ovo će baš biti stvarno rijetko, pogotovo što su 4 takva benda, dosta jaka u svojim područjima, gradovima, i pa da vidi publika o čemu se to radi.
0: Ok, idemo svirati, slušamo Skieren Jeti pjesmu Manakut live sa Radio Studenta.

0: Premda ono skoro svaki drugi dan imaju negdje koncert, njih dvoje u autu i piće di god mogu. Ono, cijeli svijet su mi se čini prošli. I i onda sam rekao, polu digresija. On je meni pomogao isto tako oko Giovanotija, za oko bookinga Giovanotija. I onda sam rekao, evo, činit ću i tebi i sebi uslugu, moram ih doforati u pulu. I onda sam rekao, i onda kažem, evo, onda se sad pružila ova prilika i nevjerojatno, kao da je suđeno, oni su na turneji i taman mi se poklapa ta subota u Puli. Tako da, ono, fenomenalno, baš kako, nevjerojatno kako se...
1: Svemir posložio.
0: Da, da, tako da mi je baš drago i super su ekipa, pozitivno spržena, tako da... Super, top.
1: Da, jako su otkačeni.
0: Da, gledao sam ih baš prošle godine, baš u Skoplju. I ja i cura, onogam, šta je ovo, čoveč, ovi se penje u publiku, skače u publiku, svira gitaru, objesi se oko redara, security, te pišao program, ako soma ljudi gleda šta je ovo i nisu ih puštali sa stage. Tako da, evo, je prilika za subotu, nastupaju treći, da, nakon Neme čeka, tako da imajuću i neki set cca 45-50 minuta.
1: Super. Da. Idemo poslušati pjesmu koja se zove Jadransko more.
0: Jadransko more?
1: Jadransko more, da.

0: Jako zanimljiva kombinacija bendova, rekla bih, koji će svirati u subotu. Zadnji je Nemeček. Koliko ima smisla ih pričati o njima, s obzirom, mislim, ima, uvijek ima.
1: Mislim, sigurno neko ne zna za njih, tako da, mada, ja bih rekao, trenutačno je možda najpopularniji alternativni bend i da, to je stvarno rijetko da tako neko ono, iskrsne. Ja sam ih bio gledao kad su i Gina i Mario radio i obuću i mene udruga Alternativa, da budem profesionalan, kad su ih radio i u Paradizu i taj dan je bio, ne znam, najvećih pljuskova povijesti Pule i jedva sam ušao u Paradizu. Tako, ja sam izašao iz auta, ali mogu reći da se isplatio. Kad sam ih vidio šta je ovo, to je to, ono, energija, laganica, pa divljanje, pa svega i svačega, tako da isto sam rekao, ove ću jedan dan bukirat i eto, baš se potrefilo se.
0: Desilo se, naravno.
1: Da, tako da mi je baš drago. Oni će drugi nastupat poslije Skirem Jetija, imat će cca set oko sat vremena, oko desetke će početi svira, da.
0: Cool. Poslije ćemo poslušati Nemeček za kraj razgovora. Reci nam, kako vidiš budućnost idućih 10 godina Incognito Agency? Imaš li veće planu, neke veće koncerte možda? Cijelo vrijeme ti radiš, ali...
1: Pa šaljem ja puno, da svakome... Znaš što je, malo je teško to... Sad kad si prvo napravio, kad napraviš jednu takvu tipu arenu, onda... Što kažu kolege promoteri, sad si ušao u Premier Leagu. I onda je neće neko bilo s tobom raditi, neće neka Metallica, Maiden i Peppersi, Pearl Jam raditi s tobom. Što si ti radio prije, ono? Koji ti CV? A i onda kad vidiš Joe Notija, onda je, now we're talking. Mm-hmm. Sad se javljaju na mailove. A gaj, svašta bi ja, i nije to tako jednostavno i... Radimo mi, naravno, šaljamo mi ponude za Arenu Zagreb, za Arenu Pulu, ali nažalost to ne mogu pričati.
0: Da, dobro, saznaćemo sve pravovremeno, pretpostavljam, mislim da.
1: Tako da...
0: Kad se finalizira.
1: Mislim, možda sam i dojadio svima tamo i na Facebooku, na Instagramu, kad vide Andriju Miloševića i Anđelku. Dosta njih radim ih po cijeloj Hrvatskoj i Sloveniji. Evo, sad ćemo i Sandru Sjelađev radimo isto. Evo da mogu to isto najaviti, iskoristim priliku. Džabi reklamu. 27. Pulski kaštel, premijera na područje Istri Kornera, njezina monodrama, seansa. Tako da, već je prodano 200 karata, tako da bit će to sigurno sold out. Tako da, eto, što prije to bolje. I njih radim dosta tih predstava, od koncerata, da. A mislim, radio bi ja isto sve svašta, nažalost, počeo je to izumirati. Ta scena tipa Jonathan i Elemental, i kad sam ih radio bio prije 2-3 godine. I nažalost imamo veliku rupu između 16 i 30 i kusur godina. Sva ta generacija je na trepu i na cajkama. I svaka čast ovim udrugama koji pokušavaju nešto odgojiti, tako da sretno i evo, respekt Paradizu i udruzi Alternativa šta gura i to. I drago mi da vidim neke klince nove tamo. Tako da, eto. Zato i radimo ovo, za sebe i za ovu scenu, tako da meni nema kruha toga, tako da nažalost, tipa možda nekakav Zagreb i to ima smisla, ali ovdje ne. Tako da, ma da, uglavnom predstave i evo Barcelona, ovaj Barcelona Gypsy Orkestar, Balkan, kako se zove, zaboravim njihovo ime, čujajući ih u Zagrebu u tvornici u 10. mjesecu. To ima nešto smisla šta nije onako mainstream. Mm-hmm. Evo, tako da, evo, makar to. I meni isto za gušt.
0: Za dušu.
1: Da.
0: Marine, hvala ti puno, želim tebi i cijeloj ekipi Incognito Agency a još ono, barem toliko godina, ali poduplano to ponekoliko.
1: Thanks.
0: I sretno na koncertu u subotu, dakle ponovimo, u subotu 6. lipnja od 21 sat u klubu Kotač, trebalo je biti na Kaštelu, ali vremenska prognoza nije naklonjena. Humanitarni koncert na kojem će nastupiti Pomelo će Society, Skiren Yeti, Puten Club i Nemeček. Sav prihod ide za pomoć djeci Centra za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović. Imate 4 kategorije ulaznica, 6, 10, 15 i 20 eura, koliko god možete izdvojiti, super će doći.
1: Ja samo da naglasim, znači to se sad može isto kupiti preko Entria.hr i sva prodajna mjesta u Hrvatskoj i Sloveniji. I isto tako i na upadu ćeš moći birat 6, 10, 15, 20, daj šta daš, evo, imaš 4 opcije. Eto.
0: Sjajno. Marijane, hvala ti puno, bio je sa mnom Marijan Kuranta.

1 sat je 56 minuta, što znači da se lagano odjavljujemo i pozdravljamo za ovo jutro. Kao i svake srijede u 12.15 kreće emisija Zdravo društvo. U 13.05 idu nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Od 14 do 16 sama će biti Igor Zanzerović u Sjesti de Rojc, od 17 do 18 u emisiji Proces sam opet s vama ja, a onda od 21 do 23 je Traktor. Moje ime Ana, slušamo se ponovno u petak zato što je sutra neradni dan. Nadam se da ćete uživati u ovom... U tom neradnom danu da se malo napunite baterije. Ćao ljudi!

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Šveđane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: or lost. Remembering not what flesh lay waste, or made him kind as ghost to ghost.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: kažem pre svega je da ja od same etnomuzikologije se nažalost jesam prilično odaljio u onom pravom smislu. Jedine moje sad delatnosti koje nekako eto mogu da potpanu pod to i dalje sam aktivan u tom centru za etnomuzikološke delatnosti koje smo osnovali još 2014. 2014. U Beogradu i sad kroz različite projekte koji se tiču više muzičke tradicije različitih krajeva smo aktivni i organizaciju različitih festivala. Sa druge strane, pre 4 godine me je drug Relja Pekić uvukao u svet vizualne antropologije. Tako da i zajedno smo pokrenuli društveni centar Krov, kroz čije programe nekako težimo da ostavimo trag na kulturnoj sceni, da nekako pokažemo neke malo drugačije načine razmišljanja, trudimo se da pravimo događaje čije koncept, da kažem, još nije viđen, dakle fuzije različitih događaja, i da kroz to skrenemo malo pažnju na samu kao svest o tradiciji, svest o etnografiji, svest o značaju dokumentarnih filmova. Pravimo i radionice, to jest škole dokumentarnih filmova, škole vizualne antropologije zapravo. I onda kao naravno i na svim tim školama ta neka moja kao uloga je pretežno etnomuzikološka, gde ja sad ljude recimo i koji treba da naprave svoj dokumentarni film, zapravo moj kum, zapravo Branislav Stevanić i ja, on je etnomuzikolog, on je sad već pri kraju doktorskih studija etnomuzikologije, naš zadatak je tu da im nekako zapravo otvorimo oči u smislu da im osvestimo percepciju zvuka u dokumentarnom filmu, to je da im osvestimo značaj zvuka u dokumentarnom filmu, koliko sam zvuk može čak i bez slike da i bez ikakvog objašnjenja da ispriča priču i da prenese.
1: Da, mislim da slušateljima ovog medija to nije potrebno toliko podrobno objasniti, mislim da su potpuno svjesni jačinu ovog medija, ali moram te tu odmah pitati, jer si me uhvatio samo kako si rekao to jako lijepo, čekaj, taman uga.
0: U vezi sa čim?
1: Ne, sad ću. Pa, vidiš, interesantno mi je, to bi povezao sa onim našim početnim razmišljanjima, onim frakcijama, onim podjelama koje smo postavili. Rekao si da je jedna od vaših, kao jedan od načina na koji želite zapravo doprinijeti, ili ti želiš zapravo svoju etnomuzikografsko, muzikološko razmišljanje ili edukaciju želiš staviti u pregnutu korist, je osještavanje tradicije, kako si još dalje rekao?
0: Pa, kreacija tih nekih događaja koji uključuju tradicionalne elemente sad.
1: Ali i inovativni oblici druženja također.
0: Upravo to.
1: Ja se nisam sad baš uhvatio nužno za tradiciju, iako bi volio o tome samo na sekundu, jer poprilično sam siguran da iz jedne etnomuzikološke i jedne vizualno-antropološke perspektive ili metodologije, to će biti veoma kritično, jel tako, očitovanje tradicije, to mi je potpuno jasno. Ali da li možeš možda i na primjeru nečega, da možeš onako mi pokazati kako vi to kritički koristite tradiciju, baš u korist možda neke suvremene problematike.
0: Aha, dobro. Počeo bih pre sa jednim primjerom koji mi je baš i pao na pamet sada kada si spominjao. Dakle, jedan od naših događaja koje radimo u društvenom centru Krov i koji je potekao iz Centra za etnomuzikološke delatnosti jeste preložur, u smislu koncept spajanja prela, kao to je bio jedan događaj koji traje sigurno par stotina godina, ako ne jače, gde su se ljudi na selu socijalizovali kroz zajednički rad. Dakle, čijanje perja, ne znam, krunjanje kukuruza i slično, gde se okupljaju i mladi i stari i svi kao pevaju zajedno, sviraju, ali tu se već naravno i kroz tu socijalizaciju, kroz rad, mladi upoznaju, biraju svoje buduće supružnike i slično, i sad mi smo hteli da taj koncept pokušamo da spojimo sa konceptom modernih žurki, tako da mi imamo prva dva sata, okupimo se svi u krug, imamo jedan zajednički kao rad i onda kao razmenjujemo pitanja. Prvo pitanje bude da bismo svi znali kao ko je iz koje kuće i tako dalje, kao što se to i radi.

0: radilo, svako priča bar jedno 3 minuta pokuša o svom poreklu i sa majčine i sa očeve strane, i onda tu sad ispadnu stvarno neke ono neverovatne ove priče koje ja i od bliskih ljudi, sa bliskim ljudima ja čak nikad ne stignem o tome da pričam, onda se iznenadim zapravo šta iza svega ovaj toga stoji.
1: Zvuči kao rad u grupi.
0: Na neki način, da, i onda smo rešili sad za Krovđendan, naš rođendanski festival, ovaj Krova 6. koji je bio sada, da taj zajednički rad, participativni rad, zapravo bude etnografski, odnosno etnomuzikološki, terenski rad, gde sva publika, svih 40 ljudi u publici koji su bili, su imali ulogu zapravo jednog kolektivnog istraživača. Doveli smo jednu pevačku grupu, ovaj, Plitvice, čiji sam ja član. Ovaj, i mi smo nas trojica, mislim da sam tu imao trostruki sukob interesa, ovaj, klasična ovaj, naša priča, zato što sam bio i član grupe i bio sam kao i istraživač, a sam bio i organizator, i onda je to bilo jako, jako smešno.
1: Labavi etički kodeks istraživanja.
0: Da, zato što sam morao, da, i onda kao usred kao događaja stiže ozvučenje neko, pa moram kažu, e, sačekajte. Ali onda je to zajednica rešila, trojica iz publike kao su se ponudile, ja sam im rekao, fantastično, siđite dole, popnite ozvučenje, pa su oni dali. Stvarno smo imali onda osjećaj, taj jak osjećaj zajedništva, kolektiviteta, prela. I ovaj, što je najinteresantnije, iako su tu pitanja pretežno bila da kažem, ono, usmerena na naše pevanje ovaj, i slično, to je potegla se priča, upravo nije mogla, potegla se na kraju priča i o toj kao situaciji, ovaj, ali to je bilo do duše kao kratko. Nadalje smo nastavili sa, da kažem, čistom, ovaj, mislim sa čistom, sa, sa etnomuzikologijom usmerenijom na samu muziku i kontekst ovaj nastanka. Ali događaj je bio, zapravo nije ni protekao bez incidenta, pošto jedan učesnik onako malte ne navijao ovaj, sve vreme, zato što je bio u verovatno veoma divnom jednom alkoholisanom stanju, prosto, ali obožavao nas, on je bio jako pozitivan, ali kao nije bilo šanse da se ovaj, utiša. Ne, nebitno, ali ono što je tu važno je da kao uspeli smo kao da zapravo i sama publika tu uđe u ulogu istraživača, jer kao kroz to tek onda se pojačava svest kao o tome, bukvalno kao dobijaju jedne nove oči kako uopšte posmatraju tradicionalnu muziku.
1: Kritičku perspektivu novu.
0: Da, mi u Srbiji imamo veliki problem sa razumevanjem tradicionalne muzike. Da.
1: Aha, interesantno. Ja sam baš u drugom smjeru te htio pitati jedno drugo pitanje, jer možda je suvišno te pitat da li smatraš da je popularizacija znanosti potreban projekt.
0: Apsolutno.
1: Da, kažem, možda je suvišno, ali baš zato sam te htio pitati, gdje misliš da ti i vaša organizacija i organizacije i vaša zajednica može, na kojem polju, na kojem području, na koji način može zapravo najbolje djelovati? Mislim da si na neki način sa svojim dodatkom upravo odgovorio, to je u tom osvještavanju neke kritičke, kritičnosti prema tradiciji. A gdje još, ili ako možeš slobodno i potkrepi još ovaj
0: trend? Da, da, da. Pa, da, upravo to. Dakle, malo ovaj širenje svesti o tome šta je uopšte tradicija, tradicionalna muzika. Ljudi danas u Srbiji najčešće tradicionalnom muzikom smatraju nešto što je nastalo bukvalno nekih samo 70 godina, i neki instrumenti se smatraju, mislim, svakako to jesu tradicionalni instrumenti, ali ljudi misle da je to kao jedino i da je to najbolji kao predstavnik, i međutim kao nažalost i u medijima nije dovoljno potencirano ono što je kao prava tradicionalna muzika, što je uopšte pristup. Ljudi ne razumeju da ako se nešto snimi sa narodnim orkestrom na RTS-u, da to je već prilično odaljeno od same tradicionalne muzike, ono sa tom pratnjom. Ljudi nemaju uopšte uvid u to kada stvarno odu u neko selo u Srbiji ili bilo koje srpsko selo van Srbije. Oni nemaju uopšte ideju na šta tamo mogu da naiđu.
1: To znači da ti se zalažeš za folklorizaciju?
0: U kom smislu folklorizaciju?
1: Pa folklor je jedan takav, recimo, veliki društveni projekt koji je pokušao upravo to očuvati, tu autohtonost i originalnost. Misliš da je uspjelo u tome?
0: Pa koliko ja znam, nije. Mislim, zato što ne, ovaj, mislim, taj odnos prema muzičkom folkloru, na kraju krajeva, a sad će me ubiti sa katedre, ali mislim, naša katedra se jeste trudila zaista, ali kao taj fonoarhiv koji je postao na našoj katedri je imao velikih problema u funkcionisanju, da smo mi morali, grupa od nas, troje četvoro sa fakulteta, smo u tajnosti zapravo digitalizovali ceo fonoarhiv što nije kao bilo moguće uraditi desetinama godina.
1: Da,
0: i gde su se već pojedine trake magnetofonske vrpce, znači
1: oštetile
0: zbog stajanja i nepremotavanja.
1: A neke će se nepovratno uništiti ako se ne...
0: Upravo to, i onda smo kao ujurili to i samo smo im dali gotov materijal i rekli izvolite. Kao, to je to, ali sad to je sad isto stvar institucionalna, dakle...
1: Volja.
0: Volja jeste sa druge strane, i oni su pokušavali da, zato što to je tražilo veliko vreme, uh-huh, da se odradi, univerzitetski profesori nisu svi bili toliko ni obučeni tehnički da bi, uh-huh, to mogli da urade kako treba, tražilo je dosta vremena, oni svi, mislim, imaju svoje i fakultetske i naučne obaveze,
1: tako,
0: i to je, tu je zapravo falilo malo organizacije, ali, uh-huh, to je sad isto stvar što kod nas je, mislim, verovatno nije dosta drugačije, ali ne postoji, jako je bitno kada postoji ta neka inicijacija sa samog vrha.
1: Naravno, koliko je meni poznato, i sličnu situaciju, ne znam točno kako je kod vas, ali sličnu situaciju ima i Jadran film, to jest, mm-hmm, očuvanje ovih starih audiovizualnog materijala, da jednostavno to je dosta skupo navodno i to treba skladištiti u posebnim uvjetima, ali nažalost što vrijeme ide dalje, uistinu nepovratno se zapravo gube jako vrijednih i jako, jako dragocjeni materijali.
0: Upravo, mislim, kada se pogleda u Srbiji procenat odvajanja za kulturu iz budžeta, tu budu stvari dosta jasnije. Znači, politika, uvijek svetim ko je tačno rekao, ali kao, politika je upravljanje novcem pre svega. Mm. Znači, ti kroz podele, to, znači, u što se novac ulaže, ti tačno vidiš zapravo koji je smer nečije politike, ko šta podržava i koliko. Znači, ovaj projekat je očigledno tražio, mislim, određena sredstva, mm-hmm, koja su bila potrebna da neko to može da uradi, tehniku na kraju, mm-hmm, krajeva, koju mi na fakultetu i nismo imali odgovarajuću do ne znam koliko godina. I onda kao kad na kraju ti čak i ako se sam setiš i kao ako sam kao se trudiš da i boriš i tako dalje, opet je to sve jako teško izboriti, mm-hmm, se, zato što očigledno ta volja, čak i ako postoji sa vrha, nije dovoljno velika i nije pravilno usmerena, mm-hmm, zapravo. Mm-hmm. Oni možda sami ne znaju šta je,
1: da,
0: koliko vredno.
1: Da, nije stručna, da zna prepoznat što je vredno i kako se.
0: A onda opet dolazimo do popularizacije nauke.
1: Da,
0: i kao da...
1: Koja, mislim, da na Balkanu je projekt koji je gadno zaostao još, mislim, u prosvjetiteljstvu. Mislim, šala, i tu je jugoslavenska nekako edukacija doprinjala, ali baš popularizaciji znanosti toga je bilo jako malo, pa čak i Jugoslavi, koja je više bila usmjerena ka nekoj utilitarističkoj znanosti, dakle znanost koja je u svrhu progresa same države ili samih država, tek sad 90-ih vidimo neke pokušaje, pomake, ali strah me, i to sam te zapravo htio, moje potajno pitanje ispod ovog je da izmamim neku širu kulturnu teoriju ili sliku iz tebe, je da li misliš da ovdje na Balkanu, o tome naravno ne razgovaramo mi prvi put, veliki medijevalisti poput Jacques Le Goffa su već pisali o tome, ne baš nužno na Balkanu, ali općenito na Mediteranu barem, da li misliš da na Balkanu vlada neko ozračje, neka atmosfera antiintelektualizma? I ako misliš da Da li ti, ono, gdje ti vidiš kao bitan kontekst za razumijevanje toga istog intelektualizma?
0: Da, ok. Sa neke strane, ovdje bih mogao da se osjetim prozvanim iz prostog razloga što, kao što sam ja rekao, i sam sam se odaljio. Sad, ne iz naravno bilo kakvog antiintelektualizma, ali ono što čini mi se da upravo zašto je Balkan specifičan, mislim da upravo se radi na tome, to jest da se intelektualizam vrlo često povezuje i da se nekako povezuje upravo sa nekom nemaštinom, odnosno nemogućnošću postizanja određenih materijalnih, čak osnovnih kao uslova za život. Znači,
1: aha, želiš reći da samo siromašni se bave...
0: Ne, nego je to tvoj put do siromaštva zapravo. U smislu, takva je, meni se čini da je takva medijska slika, u smislu da što si manje intelektualan, da si što više maltene kriminogen u svom, iako si snalažljiv, ako si inteligentan, da ti to onda daje uspešno i da zapravo onda možeš da se baviš čime i hoćeš u principu. I pre svega, mislim, ajde da pođemo od toga koliko se konkretno kao mišljenje struke uvažava.
1: Točno, ali to je isto oblik antiintelektualizma.
0: Tako je, je. Mislim da je to možda i osnovno zapravo.
1: Najproblematičnije, misliš.
0: Da, ti kada shvatiš, na kraju krajeva, ja sam završio etnomuzikologiju i pokušavao sam, čim sam završio, da apliciram na kraju krajeva i u svoju matičnu srednju školu da predam etnomuzikologiju tu. I sve moje kolege su naravno u svojim školama.
1: Čekaj, vi u srednjoj imate etnomuzikologiju?
0: Da.
1: Fascinantno.
0: I to čak i izvođački odseci imaju posljednje, valjda, dve godine.
1: Mm-hmm. Pokušao si...
0: Da, pokušao, ali međutim, to radno mjesto je bilo zauzeto, a predavao je profesor koji... uopšte nije etnomuzikolog. To je sad na kraju krajeva, a sa druge strane muzički urednici na mnogim radiostanicama i tako dalje često nisu imali nikakve jače veze sa muzikom, da ne pričam o stručnoj spremi koja je povezana sa muzikom. Evo, konkretno je to iz moje perspektive, to automatski se stvara ta neka atmosfera toga da apsolutno kao ti ne znači ništa, konekcije su apsolutno, da su konekcije sve i kao okej, okay, budi kao da, sposoba. Sad, mislim, ali generalno, rešavanje problema kroz nauku, kroz intelektualizam, isto je nešto što ne možemo da uočimo kao u društvu, realno, uvek su ta neka rešavanja dramska, politička, kriminogena i slično, i ne vredi bilo kakvo mešanje struke u neke vrlo, vrlo, vrlo na kraju krajeva jako važne stvari za kulturu Srbije i za kao tradiciju. Makoliko mišljenje struke se tu pokušavalo da umeša, iako ne bi trebalo se meša, nego bi trebalo se pita, kao recimo u Beogradu gradnja određenih objekata na arheološkim nalazištima uz oštećivanje istih, kao kompletno nepoštovanje urbanističkog plana. Jako, jako tu ima nekih problema i jednostavno kada se svaki dan javlja takav neki problem i nemogućnost, normalno je da... E sad, koliko je to namerno? Pa mislim, svaki antiintelektualizam, njemu neki krajnji cilj bi bio valjda stvaranje što manje intelektualno moćnih podanika. Mislim, to je nekako normalno.
1: Pa, ovisi po čije definiciji idemo. Ne, možemo gledati. Da, baš Jacques Le Goff, ja mislim da tu koristi primjera luterijanca. Naprimjer, to je jedan, može biti svjestan odabir koji ima za svrhu zapravo neke vrste nivelizacije, dakle poistovjećivanje svih članova unutar zajednice, stavljanje na istoj ravnini. Tako da mislim da svaki antiintelektualizam ima neku svoju zasebnu zaseban cilj ili zasebnu teleologiju. Međutim, ja ću napraviti jedan Monty Pythonovski pokret i now for something completely different. Iako drago mi da smo sve ovo prošli, na neki način ustanovili koliko god se ti htio odvojiti tvoju etnomuzikološku poziciju, ali i tvoju poziciju kao Beograđanin. Jesi, se smatraš Beograđaninom?
0: Pa da, mislim, rođen sam tu, to nije nešto što smatram možda ključnim delom svog identiteta, ali
1: je ključni dio mog pitanja, jer sam baš se htio pitati što to 21. stoljetni etnomuzikolog Beograda može reći o zvučnom topu.
0: Aha, dobro, da.
1: Je li to jedan politizirani zvuk?
0: To je jedan
1: zvuk?
0: Militarizovani zvuk.
1: Mm-hmm.
0: I to je svakako jedna od upotreba zvuka, zvuk kao oružje. I sad, to je jedna jako, jako specifična situacija, čini mi se, i u svetu. Mene je jako iznenadilo kada sam, nisam bio prisutan tu tada, kada sam saznao da kao šta se desilo i ljudi šta su mi prepričavali, ali dosta njih je opisivalo taj zvuk na različit način.
1: Da li što, primjera neka?
0: Kao zvuk nekog motora, kao zvuk nekog aviona od 100 metara veličine, ono, i širine, koji se kao obrušava na ljude, pa ono kao milion nekih nijansi. Sad možda to zavisi od pozicije različite, međutim, ono što je tu interesantno, kada postoji 16 minuta tišine i kada ljudi posle već 8-9 minuta ili 10, kada je upotrebljen taj zvuk, kada potpuno uši postanu mnogo osjetljiviji u odnosu na buku raniju sa protesta. Mislim, taj trenutak je nešto što je meni bilo najstrašnije. Taj trenutak, koliko je verovatno precizno odabran i koliko se nije poštovalo kao upravo to odavanje počasti kao žrtvama. I u tom trenutku psihološki uticaj bilo kakvog jakog zvuka na masu može da bude ekstreman, mm-hmm. pogotovo ako mm-hmm. se pusti kao odjednom. S druge strane, i može da uzrokuje povrede upravo zbog tog kao efekta stampeda.
1: Mm-hmm.
0: I stvari mogu da se čine još strašnim. Ljudi su, ne znam koliko, oko 100 ljudi, valjda pogrešit ću sad, izvinjam se žalilo zaista na neke čudne fizičke pojave i osjećaje u telu, mm-hmm. da ne kažem tegobe, da, naravno, mm-hmm, znači, naravno. Su imali problemi sa ušima, sa centrom za ravnotežu. Znači, pitanje je da li je tu bio samo zvuk ili je i taj zvuk bio posljedica nečeg drugog, zapravo. Mm-hmm. Sa druge strane, sama i jačina, kvalitet tog zvuka, to je bilo moguće uraditi zapravo sa nekim savršeno raspoređenim, veoma jakim i prikrivenim ozvučenjem na više mesta, mm-hmm. simultano.
1: Mm-hmm.
0: I tu potpuno može i da stoji ta činjenica da nikakvo zvučno oružje kao takvo nije upotrebljivano, kao ova koja se proizvode i slično, jer kao zvanični nalazi i ruski i američki su rekli kao da nije upotrebljeno ništa. E sad možda u zamenu za
1: da.
0: Međutim, ne mogu da kažem, i sad žao mi je što nisam bio tu, što nisam mogao da zaista kao iskusim to. Mogao bih možda nešto u tom smislu više kažem, ovako na osnovu priča, kao i svaki etnomuzikolog, dolazimo pa radimo arheologiju, mislim, kažem,
1: arheologiju trenutka,
0: bukvalno. Mislim da je svaki, ali kao većina, naravno, kako je teren rađen i 90-ih i 2000-ih uglavnom, a i ranije, mislim, odeš kod i tražiš obavezno, čak i ako je 1930, ti obavezno tražiš najstarijeg člana u selu da ti priča šta je bilo. On se pola ne seća, to što i on otpeva bude ono kao neki treći gluvi telefon otprilike, i kao eto
1: se spavno,
0: a tu bukvalno devojčice u obredu koje rade, kao to je, ne, to već postoji, to nije zanimljivo, nije zanimljivo, kao ima vremena, kao znik, u svakom slučaju, da, to kažem, kao zvuk ima veliki, veliki ono psihološki utjecaj, ti kao i ta sama fizička rasprostranjenost, taj prostor koji je kao hodnik jedan zapravo se ponaša, ima vrlo različite odjeke. Mislim, nažalost, mislim na osnovu kao toga da je moguće da zapravo kao je to mogao bude samo savršeno raspoređen jedan sistem ekstremno jakih zvučnika. Mm-hmm. Ako ćemo dalje da idemo u teorije zavere, ta firma koja raspolaže najjačim ozvučenjem kao u zemlji je zapravo isto usko povezana sa vlašću, do duše radila je ozvučenje i za Thompsonov koncert.
1: Aha, pa to je ovaj gospod... Da,
0: ih ne spominjem.
1: Da, nećemo da, sad. Da. Okej, ovaj dio ću sad izrezati, jer ovo je sad zadnje pitanje. Ovo sam od uvijek htio pitati. Kao što sam i rekao, ovo zadnje pitanje sam izrezao, a ako želite slušati još, ako želite čuti još, topla preporuka pratiti malo aktivnosti Centra za vizualnu antropologiju, ali i Društvenog centra Krov. 16 su sati i 30 sekundi, a vi ste bili sa mnom na Siesti de Reuss od 14 sati sve do sada 16 sati. Moje ime je bilo i ostalo Igor, a vi ste, cijenjeni slušatelji i slušateljice, slušali Radio Reuss na 87.7 ili na radio.reuss.eu. Hvala vam na pažnji, na slušanju, na strpljenju. I vidimo se u petak. Ciao, bok.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Reuss.
4: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
5: Epulon, kralj Histra, junačko povijesni ep.

mladosti ni već niš. Ala pokleća je još pomlatija miljar rimljani Epulon, prvi istrijanski kralj, depresivan, preskaplje od trsa, zatuka je sam sebi mač u junačka prsa. Kako piše Tito Livije, zadnje su mu beside bile, jebeno je umriti žedan.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
2: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
3: Proces.

Ako još malo me baca, al držim se, otac, sve isto, samo nema više budala, svi pametni, sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac, budi dobro, tamo gdje si, ja te pamtim, kamen zmija i kadulja, korijen moga, DNK, kamen zmija i kadulja, korijen moga, DNK.

ću kamen i bit ćeš sretna. Bit ću kamen i bit ćeš sretna. Bit ću kamen i bit ćeš sretna.

kamen, okoličeš se s platači, pasti stati i biti sretna. Biću metak koji ćeš preživjeti, teško bolno i biti sretna. Biću rešetka koju ćeš trgati, dugo krvavo i biti sretna. Biću kamen i bit ćeš sretna. Biću kamen i bit ćeš sretna. Biću kamen i bit ćeš sretna. Biću kamen i bit ćeš sretna. Biću oču koji će te vrebati uzalud, jer bit ćeš sretna. Biću dno na koje ćeš pasti,

0: zukommen. In diesem Streckner. Die zukommen. In diesem Streckner. Die zukommen. In diesem Streckner. Die zukommen. In diesem Streckner. Ah! Ти число, кое ти е суджено, нечеш га начи, јер бичеш сретна. Бичу рефрен, кој ћеш пјевати, никати у пјесми.
1: Нече требати, јер бичеш сретна.
0: Бичу крај, којем ћеш доћи, лечи мирно.
1: И бити сретна.

0: crni sabah.
1: A šta bi vrišto danas, kad je rat samo? Video spot u koje statisti umiru džaba.
0: Moja religija je moja rasa. Urlo je Adolf

uniforme. Vidio sam lica, ne i oznake. Ne znam dušo, ne znam šta je.

dajte syntetičko. Boga. I manga bez recepta i nus pojava. Uzimam po potrebi. Nema rok trajanja. Nema patnje, nema bola, čista perverzija.

I ću te zabavit, žonglirat ću ti bol, nakapat znojem, utrat noktima. Ljubavi, ljubavi, neće biti.

Rinaka sam ja, jako malena, ali iza rata posta golema. Izviruše jedni, popušiše drugi, sad ja malo jebe majku, sad ja malo prvi.

je moje pleme parlamentarno. Jebo ovce, jebo znive, vi ste moje stado. Imam i tatu, felge gumice, vodam kera, nije lesi, kusim pičkice. Ha nju, ha bosniše, ha kultural, ha revolušar. A tačka EU.

need some outsider. Need some gubitnik. Need some ateista. Još manje vjernik. Imam priče. Imam bajke. Ja sam daleko ispred hajke. Gledam s visine poput planine. Oni bi se popeli, al se plaše lavine. Ja utopijom dojim, ja postojim. Ja utopijom dojim, ja postojim.

nisam konzument derivata sreće, ne patim od suicida na jesen i proljeće, uzgajam nebo, plodim bajke, ja sam daleko ispred hajke. Ja utopijom dojim, ja postojim. Ja utopijom dojim, ja postojim.

more krvi, a ja se kupam. Pliva muški, a nema muda. Plešem, plešem plovim, jedra nemam. Oluje se ne bojim, ne dilam. Snove, ne pakujem. U zlatne kurtone, gdje ja idem, ide i smrt. Neka ide, ni nje se ne bojim, zajebol sam, više puta popušio, nije meni žao, ne živi se, ne živi se od medalja, već od žavova.

вас мало мозгу, а нема пойма о чему прича, то есть Бог дисторзије мојих живаца и микрофоније живота, чујем вас овде кут, а нема пойма шта ми каже, то есть Бог психоделије мојих јаја и лјепоте. Зајбо сам више пута попушио, није мени жао, не живи се, не живи се од медаља, већ од шавова.

živi se! Ne živi se! Od medalja! Već od šamova! Zajebo sam! Više puta! Popušio! Nije meni žao! Ne živi se! Ne živi se! Od medalja! Već od šamova!

Tu ovo ostavili, šta ovo smrdi? Majku jebli svoju pičku, ni kurtone ne pokupiše. Šta su ovo napravili, šta ovo smrdi?

očima moje djece, ja sam neko bitan, neko jak, neko stvaran, nisam strah, nisam sila, nisam zakon.

U očima moje djece nema njih i nema nas. Sve je tu i sve je sada. Sve smo mi ljubavi.

sin. Nemoj me voli samo zato što sam ti otac, jebo tu priču. Voli me samo ako budem znao iskrvariti tamo gdje te najviše boli. I sin, ako zajebem ne opraštaj, ja nemam prava na to. Majci možeš, ona je krvarila, ja sam samo stojao i gledao.

ti samo pruži ruku. Ako uzvrati, primi. Ako ne, i ne treba ti. To je ruka. Opće.

braću, znao ko sapire grehe dušu, zlo skriva, nije Bog budala sreću, znao u strahu je laž, u strahu su zubi, nije Bog budala sreću, znao.

braću, nekaj se ne moli dušu, šta god da je, ne skrivaj, ne pokrij sreću, šta god da je, ti si ljubila, ako kazni, neka mu je. Ti si ljubila, a on

0: Zahvaljujemo se. Hvala puno Damiru Avdiću, hvala vama na posjeti, hvala slušateljima Radio Rojca i još jednom hvala, hvala puno Damiru Avdiću. Hvala. I naravno, ovdje možete naći sve ono što vas zanima, kupiti i CD i sve ostalo i ostanite da se još malo družimo na šanku.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore. Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
5: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87.7.